0: teraz spomenul, že kedysi celé LPčky vysielali, aby sme si ich nahrali. Ale bolo to aj preto, že sa nedali kúpiť. Ale keď hovorím o LPčkách, CDčkách, tak jedna ďalšia neuveriteľná vec pre mňa je, že skupina Krištof svoj prvý album natočila v roku 2001. Takže už aj táto kapela má svoje klasické nahrávky a to mi len dokazuje jednu vec, ako ten čas letí. A upozorňujem vás, mladších, že sa to stále zrýchluje. Neviem nájsť ten fígel, ako spomaliť čas. Ale keď hovorím o tejto pesničke, ktorá nesie názov Lolita, tak mi naskakuje samozrejme literatúru a filmy. Peter Sellers hral vo filme Lolita, aj Jeremy Irons natočil takýto film a s týmto hercom som sa v Bratislave rozprával a keď som mu túto filmovú verziu pochválil, tak on tak opatrene na mňa pozeral a hovorí, naozaj sa ti to páči? A ja hovorím, naozaj, Jeremy. Je to veľmi zaujímavé, že aj takýto slávny herec nie si je istý tým, čo natočí a tak ďalej, či to je úplne dobre. Ale prejdeme teda ku kapele Krištof, Richard Krajčo. Takže už vlastne klasik tiež, to je veľmi zaujímavé. Myslím, že oni sa počas účinkovania na Slaviku, možno, že to bolo vtedy, ja neviem, preslávili aj tým, že účinkovali so zalepenými ústami, že mali nejaký leukoplast a tak ďalej, to si myslím, že bolo na Slaviku. A ja neviem presne, kedy to bolo, možno, že to naozaj bolo tak dávno, je to neuveriteľné. Mne by sa zdalo, že to je novinka. Pesnička Lolita, Krištof.
1: Sem v húne, ktorú plaveš, když proskočí srdcem. Jsem hra, co neuhraješ, jsem nic, co zmizí v ruce.

Lolita, Krištof a my prejedeme na Depešákov. To je veľmi zvláštna sorta ľudí, ktorí vyzerajú všetci rovnako. Takto si to aspoň na to spomínam, keď som bol napríklad na koncerte Depeche Mode. Myslím, že som to už priamo v tejto relácie hovoril. Bol som tam jediný v modrom svetri. To bol neuveriteľný zážitok, pretože všetci boli v čiernom. A Depeche Mode si tieto veci aj strážili. Viem, že sa nenechali len tak odfotiť súkromí v nejakých teplákoch a tak ďalej. To bola vždy presná prezentácia. Dave Gahan napríklad, tento spevák, veď o ňom by sa dalo veľmi dlho hovoriť. Má taký zvláštny kovový hlas, robil také piruety na pódiu, ale čo to budem vám, depešákom, vysvetľovať takéto veci. My môžeme byť len radi, čo počúvame ich piesne, že sa Dave Gahan z tej situácie závislosti na drogách predsa len dostal, že teraz môžu znovu koncertovať a vždy majú vypredané v európskych mestách hravo, vypredajú veľké haly, ale čo je zaujímavé, viete, kde si ich najmenej vážia? Priamo v Anglicku. To je vec, na ktorú úplne nemôžem prísť. Oni si tam vraj ublížili nejakými televíznymi vystúpeniami, ale ja tým Angličanom vždy hovorím, ale to nemôžete na tie televízne vystúpenia zabudnúť, veď to je veľmi úspešná skupina, ktorá kedykoľvek vypredá v Berlíne koncert. Ale viete, vysvetľujte niečo Angličanom, pretože oni keď si niečo myslia, tak si to myslia a hotovo. Ale ja sa budem o to v budúcnosti aj naďalej snažiť, pretože som už teraz presvedčený, že keď si pustíme skladbu Enjoy the Silence, že to bude znieť opäť dobre. Depeche Mode.

0: Dave Gahan dospieval pesničku Enjoy the Silence a my zostaneme v 80-tych rokoch, ale zmeníme štýl. Rok 1983, Poutníci, pesnička Panenka, ktorá sa pôvodne mala volať Otevři oči, ale publikum si nejak oslovilo názov Panenka, takže sa tá pesnička dnes už tak aj volá. Keď bola táto pesnička hotová, tak polovica skupiny Poutníci bola nadšená a púlka nikoli. To je veľmi zaujímavé. Asi si to museli chlapci odhlasovať, ale každopádne sa z tejto pesničky stál ich prvý a úplne jasný hit. Členom skupiny bol Robert Křesťan, takže to na to samozrejme malo vplyv, pretože je autorom tejto pesničky banjista. Banjo sa používa dodnes aj v iných moderných náhrávkach. To je skvelý nástroj. Takže si pripomeňme skupinu Poutníci a pesničku Panenka.
1: Český rozhlas 2.

keď som nedávno nahrával double album v Abbey Road, tak som ponúkol producentovi menom Rob Cass pesničku, že je to duet, či by nepoznal nejakú spevačku v Británii, ktorá by so mnou túto skladbu naspievala. A on tedy povedal áno, že napríklad Eddie Reader by sa na to hodila. A prizná sa, že som nebol úplne v obraze, o kom hovorí, tak som si myslel, že nejaká jeho kamarátka a tak ďalej. A on mi zrazu pustil pesničku, ktorú ja vám onedlho pustím, a to bol hit jak blázen, ako my hovoríme v Bratislave. Takže to je vec, ktorú v tom tiež živote nečakal, že sa stretnem s touto spevačkou zo skupiny Fairground Attraction, pretože túto pesničku rádia milovali a strašne často ju hrávali, pretože, ako hovorí Angličania, je taká radio-friendly. Volá sa Perfect, Fairground Attraction.

Tak ako som hovoril, v živote mi ma nenapadlo, že raz budem spievať pesničku, ktorú som sám zložil so speváčkou Eddie Reader z tejto kapely Fairground Attraction. Ale stalo sa to priamo v Abbey Roade. Navyše je to skladba, ktorú som priamo v štúdiách Abbey Road natočil s Rachel Skleničkovou, ktorá tam s nami bola, ako Čistý svet. Ale táto britská verzia, keď mám povedať tejto skladby, ku ktorej mi znovu text napísal Pete Brown, je úplne iná. Má to úplne inú aranž. Niektorí ani nespoznávajú tú skladbu. Si myslia, že to je úplne iná skladba, ale je to tá istá skladba. Je to Čistý svet, ale v angličtine sa to volá Take Me Home. Ja som to dávnejšie nepočul, tak si to teraz pustíme, ako to znie z Eddie Reader.

No, to ma prekvapilo. Sám seba som si vypočul z Eddie Reader. Musím sa na tento double album ešte znovu pozrieť inými ušami, pretože samozrejme, keď človek ten album dokončuje, počuje ho tisíckrát za sebou kvôli mixážam a tak ďalej a potom si potrebuje trochu odpočinúť. Takže toto je také moje ďalšie kolo, keď sa vraciam k týmto pesničkám Take Me Home, Eddie Reader a Miroš Birka a chýbala tam slovenčina. A tá teraz aj tak príde v pesničke Medulienka od Paliho Hamela, ktorého spolu s Dežom Ursinim sa dá povedať, že môžeme označiť za akéhosi zakladateľa modernej slovenskej populárnej hudby. Keď sa povie Pavol Hamel, musí sa povedať asi aj Marian Varga, skupina Prúdy, album Zvonky zvonte. To je všetko, čo asi tí, ktorí sa vyznajú v tých základných pojmoch rockovej hudby. Iba opakujem, pretože to mnohí vedia, ale pre mladú generáciu to môže byť celkom nové čosi. Pesnička Medulienka je z tých Paliho skladieb asi najznámejšia. Otextoval ju Kamil Peteraj, ktorý potom neskôr textoval aj moje piesne ako Atlantida. Takže som mu vďačný za množstvo piesní, ktoré som spieval v 80. rokoch a spievam ich prakticky dodnes, ale Pali Hamel to robil už v 60. rokoch, takže si myslím, že vlastne vtedy zakladal tú, ako som povedal, slovenskú populárnu hudbu modernej éry. A myslím si, že sa oddelovala od tej minulej, alebo líšila trošku tým, že to boli rokové pesničky a že sa Pali snažil nájsť kvalitné texty. A vďaka Peterajove, Filanovi a iným sa mu to aj podarilo. Takže pripomeňme si začiatky novodobej slovenskej populárnej hudby pomocou pesničky skupiny Prúdy a Paliho Hamela, Medulienka.

0: Gitarové solo Ferryho Griegláka a skupina Prúdy, Pali Hamel, Medulink. A teraz prejdeme ku ďalšej kapele, ktorú som kedysi videl v Prahe na koncerte. A keď som tam niekde stál v bufete, tak si ma tam všimol nejaký chlapík a hovorí: "Líbí sa ti Red Hoti?" A tak som si uvedomil, že v češtine sa dajú kapely nazývať takým sabati, redhoti. A môjho syna, ktorý mal 4 roky, keď som zobral na koncert skupiny Guns N' Roses, tak jeho sa tam nejaký chlapec pýtal, jestli sa mu líbí Gáni. Takže toto ma strašne baví, že v každom jazyku sa dajú niektoré veci vyjadriť inak. Takže trvám na tom, že teraz zaznejú Red Hoty v pesničke Californication.
1: Mám rád.
2: Miroš Birka
1: na dvojce.

0: Californication Red Hot Chili Peppers. Inak ešte jedna informácia ma doslova, no tak šokovala, to by som preháňal, ale zaujala. Kedysi hral gitarista v tejto kapele a volal sa Hillel Slovák. Tak to teda je veľmi zvláštne. Tak s tým chlapikom by som sa rád rozprával a položil mu otázku, odkiaľ asi pochádzajú jeho predkovia. Možno, že by som mu to vedel aj vysvetliť odkiaľ, ale my sa teraz dostávame k našej kapele Yellow Dog, čiže žltý pes. A k pesničke Sametová, tá mala taký pomerne zložitý vývoj, pretože chlapci ju zložili na úplne inú melódiu ešte v 80-tých rokoch, keď sa objavil Michail Gorbačov s Perestrojkou a evidentne ten text o tom je. Tak myslím si, že mali na to inú melódiu, ktorú potom v 90. rokoch prerobili, niekedy v roku 93, a asi urobili dobre a hodili jej novú tému, pretože oni v 80. rokoch nemohli ešte pred revolúciou vedieť, že bude akási sametová revolúcia, to tušiť samozrejme nemohli. Takže tú pesničku v rámci melódie úplne zmenili, dodali trošku aj iné slova, najmä úplne iný názov a vyznenie tejto pesničky. Vidíte, že niektoré skladby, hity, ktoré sa zdajú byť hotové, možno za 10 minút majú úplne komplikovaný vývoj vzniku. To bol presne ten prípad. Nie každú skladbu zložíte za 5 minút. Toto trvalo dlhšie, ale chlapcom z kapely Žlutý pes Ondřejovi Hejmovi a spol sa to určite vyplatilo. Sametová, rok 1994.
1: Vzpomínám, když tehdá před léty začaly lítat rakety, zdál se to bejt docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy, my neměli podepsaný úkoly, už tenkrát rozhazoval svoje sítě. Poučen z předchozích nezdarů,

rocková pesnička, kedy sme tomu hovorili Big Beat. A k nemu sa práve chcem dostať. Rok 1967, prvý beatový festival Praha, Lucerna. Prečo o tom hovorím? Nedávno som na tom pódiu stál, kde sme si pripomínali Karla Zicha spolu so spevákom menom Karel Kahovec. A hovorím mu, Karel, však ty si tu ako doma na tomto pódiu, ty si tu stál kedy poprvýkrát? A on mi hovoril, v roku 1967. Toto je obdobie, kedy vznikali v Československu, v Čechách, v Prahe, nahrávky, ktoré sú dodnes legendárnymi nahrávkami. A dokonca sa páči aj môjmu synovi. A keď si uvedomím, že môj syn prevažnú časť roka trávi v Londýne, mohol by sa z neho stať aj akýsi taký rokový snob, tak to som strašne rád, že vždy, keď počuje nejaké takéto náhrávky, hovorí o nich s uznaním. A minule vyšli také CDčka, kde sú všetky tieto legendárne náhrávky tej Big Beatovej éry zaznamenané. Dúfam, že sa tu k ním ešte dostaneme. Zrkadlo a tie To by som ešte vedel vymenovať skladieb, ale držme sa Karla Kahovca, ktorý mimochodom povedal, že stále tieto pesničky spieva v rovnakej tónine. A ono je to dosť vysoko, keď vám poviem. Takže to je tiež na tom veľmi zaujímavé, že sa Karel udržuje takto vo forme, takže dúfam, že sa niekedy stretnem s ním na nejakom živom vystúpení, ako to bolo posledne, ale teraz vám púšťam nahrávku Pani v černém, Karel Kahovec.

Stále sa mi to páči. Výborný hlas, výborná skladba. Takže to som rád, že po toľkých rokoch niečo pretrváva. Ale prejdeme teraz k poslednej pesničke tohto programu. Strašne mi to ubehlo a som rád, že stihnem pustiť ešte skladbu chlapika, ktorý mi vrtá hlavou. James Blunt. O tom by sa dalo z rôznych rohov hovoriť. Je to sladká pesnička? Nie je to sladké? Niekedy človek si tak povie, no tak toto by sa dalo aj skritizovať. Potom som videl ten klip, on tam tak sedí, to som už trošku zvážnil. A keď si uvedomím, že ten chlapík bol pôvodne v britskej armáde, a viem od svojho otca, ktorý tam tiež v britskej armáde bol, že aký má za sebou výcvik, tak to už potom prestáva byť legrace, pretože tento chlapík, keby som sa s ním dostal do konfliktu, by to uzavrel pomerne rýchlo so mnou. Takže prestal som sa mu smiať. Takto vám to poviem, že je to veľmi zvláštny typ speváka. A ten klip You're Beautiful, ja sem samozrejme nemôžem tu v rádiu pustiť, ale mám ho pred sebou a nečudujem sa, že to bol taký obrovský hit, pretože on túto skladbu spieva tak vrúcne. Samozrejme, že tam strašne dobre vyzerá a ako vám hovorím, má ten výcvik. Však k tomu nemôžem nič povedať. Človek môže len mlčať. Nedá sa nič robiť. James Blunt uzavrie túto reláciu pre dnešok, pretože samozrejme na budúci týždeň som tu zas. You're beautiful a teším sa do počutia o týždeň.